0: ƙoro sosai game da lafiyata da ta jaririna.
1: Me yasa kike jin tsoro?
0: Ina ta zubar da jini, kuma na kasa gane me yasa cikina ke min ciwo sosai.
1: Subhanallah. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan.
2: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzaɓi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji, kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
1: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
3: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champion tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
4: Gida shi ne inda nake samun kwanciyar hankali da nuna wa juna ƙauna. Ƙauna irin wacce nake ba wa ƙanga. Shi ya sa muka raba miyar kukanmu mai daɗin gaske da aka yi shi da sinadarin ƙanga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, mu da ke ɗauke da miyar nama mai ƙamshi ko ya toshe da ruwan shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin ƙanga.
5: Don haka muka ce ku koma abinci na can na jiran mu.

0: Me ka sani game da sinadaran da abincin da kake ci ke dauke da su? Saurari shirin abincin ka lafiyarka wanda a yanzu zai rika zuwa da misalin karfe 11 na duk ranar Alhamis.
1: Yeah.